0: Eilid.
1: Καλό βατώ με τα μαχέτ.
0: Καουφέλα.
1: Έχω ένα σαχό.
0: Ήλια.
1: Τα τέρα λέει ότι κάτσα πω χωρώ για τούζα.
0: Ναι.
1: Τι βάκα και ναι, ελούν τέτοι μα ούτην και σώα μου η κοκοδίες. Και νικήπικο αγάπα τα βάιαν τα τέρα του ούγκα. Αλλά θα κοίκω η αγάπα κάω πέτα, ne se le chaba ka bantsa mametse a mpa ka tatai o go tsoba sala go gore ha re le motse kwa mona go pala ma dikolo di tsa ha ga matshidiso ga ona tso thing ya ha magudla stray ka ka ka kotlo jo re go tlentse ke tla ka ka ka tabe ke sa saka mhm o sala he ha se ha o fiane ha holo le motseku ya ha re ntse ke tsoba nna ke nka ke ya ho ya teng ke tsoba sebaka ha ke tsoba se hlalosa ha ke tsebe le gona o po sa teng ke ma ntse ke le ka ho ho phopole pe me se le tsha re ja bana o ke di kampa tsa
0: heban
1: re ke hlokomela ka ka ga le nako e se e se hle e le mo tsunya le se tsoba ka nka tsala he ke re tlhekisi ke monyetle o ne ke tlhokomedise maletathole ka masego gore le bobolane le re le fumane re se re fetse ka batho ba ba gago fela gore le tlatse letsege
0: le bobolane le tsipakwang ka pokotho motlhomo motho a tla itukise bang a batla go
1: re gakanyeditse gore ka ba legolo le masome a a mashano ka pa madidi motho ana le buena ne se ile tsha ba go a tsena ba ke tsung ya ma ha bo bona sala sa tswa le bona ke bokae e ska pa bon tsam ba di
0: bo
1: ha ka nye di tse